Awurade ndidi nja wo da. Awurade onche nya wo da. Awurade nsire nya wo da.